اینجا یروشلایم شلوم رادیو شما نگونیم خطرم و تماشابینان برای فیسبوک در یروشلایم خاضر ساعتی دوزنیم امروز روزی چرشمه چورم مای سیوان 5782 شتوم سال از رخصوبه یهودیان دهم مای 2026 و همچنین امروز علاقه 48 روزی شمردن عمر نزد میکروفون یوسف مرزایوف برنامه من هر روز از ساعتی دوزنیم تا ساعتی که در موجه 100.1, 101.1, 101.3 و همچنین در تلکنالی هات برنامه من رو شنیدن میتونیتان در رقم 312 و در تلکنالی یس 748 در اونجا درامده میتونیتان برنامه من رو همچنین شنیدن و همچنین از امکانیت برنامه من رو تماشا کردن در ورقی فیسبوک با حرفای ایوریتی کان بخارید یا که کان بخاریان با حرفای انگلیسی میتونیتان درامده برنامه من رو همچنین تماشا کردن و شتاب که گفته برام دیم امروز ما اون علاقه در بیستوم مای نشسته استادیم و ما اون یک روز پیش از ایدی خاگ شوود نشسته استادیم و ما اون بجای پگاه که برنامه من روزای پنجشنبه شد نمیگذرد ما اون برنامه پگاه رو امروز میگذارم یعنی در این برنامه همچون برامدی حروف هلال خیم رو نشویم و همچون در دوم برنامه من حرکت میکنیم با حروف ببخشم با دکتر میخیل کوکریوف هم صحبت شدند. بعدم برنامه من رو با اخبارات سر میکنیم. سر میکنیم برنامه من رو با معلومات که وزارت مدافع اسرائیل رساند و آن میباشد که روز گذشته در شمال مملکت من قوی بختری اسرائیل با یک عسکری خود را 27 ساله که کماندیر بود در جنگی که خاطر شده ایستاده از زیدی تشکیلات حزب الله تمر سفیر نابود شد پس از خود زی همسر و یک فرزند ماند او را امروز ستیده پگاهی در قبرستان عسکران در رعنان به خاک رساندن خدا رحمت شکرده باشد چندین روز علاقه گفته برام دا ایستادیم که یک مسئله هست و به اسرائیل جدا مشکل ها آرده ایستاده هست وان می باشد پرنده های الکتریکی که حاضر تشکیلات حزب الله کار فرموده ایستاده هست زیدی عسکرهایی که در شمال مملکت من این قصد در سرخد یا که دورنی خود لبنان عملیات حربی را گذرانده ایستادن به آنها با سیستم این نوی که تشکیلات حزب الله کار فرموده ایستاده است ضرر به عسکرها رسانده ایستادند قوی بختر اسرائیل چندین وقت هر خل جواب ها یا که هر خل حل کردن این مسئله را از نظر گذرانده ایستاده است اما روزی گذشته گفته برام دا بودیم قوی بختر اسرائیل هر کاری که عسکران گذرانده نیستن یا که هر عملیاتی حربی باید به شاو گذرانده می شود به بسیارتری از 72

0: كانش برتنزيو ده عملته حربي درسمو المملكة تمون از روز بشاو زرون دمي شوانت و تاكرو كارتغو تنيا سمكي ان سيستمي كي ناو خوزر تشكلوت خزبالا كور فرمو ده سوداس ان مبوشت على غاية در وقت كي جانجي بين روسيا و اوكرين چان سول شده سوداس تخمينان 4-5 سول الکای روسیه با این سیستم کار فرموده است ور میباشد فرساندنی این پرنده ها به موجه رادیو یا که دیگر رو به دیگر موجه ها که در وقتی که پرنده هایی که ما دیده برامدیم اونا میباشند با موجه رادیو کار میکنند و با هر خیلی سیستم ها جایی بودنی آنها رو یافتن ممکن اما حاضر که این سیستم این پرنده هایی که به موجه ها کار کرده ایستاده است یعنی با یک رسپونی نوزو که آن میتواند قریب از 15 کیلومتر زیاد پرواز کردند البته به قوی بختری اسرائیل آن مشکل ها آورده ایستاده است اگر کلونی آنها را بینیم این پرنده الکتریکی میباشد قریب دو برابر از تلفن های دستی دو برابر سه برابر زیاد زمین جدا مشکل هست آنها را دیدند یا خیلی وقتا آنها جدا بالا میپرند یا خیلی وقتا جدا پایان از این سبب قوی بختری اسرائیل مشکل دیده ایستاده است از برای حل کردن این مسئله گرچه که امروز معلوم گردید یک کمپانی نوی اسرائیل سمارت شوتر گفتگی کمپانی علاقه یک سیستمی نبرور زیده این پرانده و در نیم سال آینده که امروز مویان علاقه پنجومه از روی کلندر نشسته ایستادیم اما تقریبا با یک دو سه ماه این سیستم تیار می شود و قوی بختری اسرائیل با این سیستم کار فرمایده این پرنده رو افتونده می تواند اما تا همون وقت از خود طلب می کنیم که با این پرنده هایی که تشکیلات حزب‌الله به سوی عسکرهای اسرائیل می فرستاند باید یکان عسکر ضرر نبیند مسئله ای که بین ایران و شتات های متحده امریکا شده ایست از روزی گذشته گفته برامده بودیم پریزیدنت شتات های متحده امریکا دونالد ترامپ گفته برامد مایان البته جنگ رو یک روز پیش سر کردنی بودیم اما من با وقت میتیم برای که ایران رفتار خود رو دیگر کند گفته پریزیدنت شتات های متحده امریکا دونالد ترامپ در برامده خود گفت با گفته پریزیدنت اگر بین دو سه روز ایران رفتار خود را دیگر نکند یا که با خواهش مایان رازگی خود را ندید مایان البته جنگ میگذرانیم خودم میتونیم که چون این آگاه کنیایی پریزیدنت شتات های متحده امریکا دونالد ترامپ علاقه چندین بار مایان شنیدیم و همچون در دنیا علاقه بابری ندارند به ترامپ اما دو جایگیری پریزیدنت شتات های متحده امریکا جدی وانز گفته ایستاده است که دو طرف ها جنگ رو نمیخوانند نه شتات های متحده امریکا نه ایران از این سبب شتات های متحده امریکا به ایران راه داده ایستاده است همونم اگر ایران رفتار خود رو دیگر نکند البته ناعلاج شتات های متحده امریکا در وقتی کوتاه در زمین ایران عملیات حربی گذراندنی است ایران نمیخواهد که به حالت بیادروی اتمی گردن اما شتات متحده امریکا چندین مرتبه تلاش کرد که باید ایران به حالت بیاروخی گردد و همچون وزیر خارجه ایران عراقچی گفته ایستاده است مایان علاقه به یک چند عملیات های خوی بختری امریکانی ضرر خود را رساندیم گرچنده که امریکا این معلومات را نرسانده ایستاده است اما داند اگر شتات متحده امریکا جنگ را گذراندنی شود داند که مایان با یک چند ضررها به این دولت یعنی به شتات متحده امریکا میرسانیم امروز فگاهی در دیگر کانال ما به زبان ایوریتی در کان خدشات رشد بیت از یک ساخنان ایران که زیدی حکمرانی خاضر هست برامر کرده گفت که جنگی که اسرائیل و ایران زیدی حکمرانی ایران گذراند زیدی ایران زیدی که گذراندن در زمین ایران زیدی حکمرانی ایران آن البته به حکمرانی ایران فایده رساند نکی ضرر گفته فکر خود را در بیان برامادی خود مجبور معلوم کرد در گزیت نیویورک تایمز معلوم کرده براند که همشون اسرائیل و همشون شتات های متحده امریکا میخواهد که prezidenti oyandayı Eron Bayet prezidenti güzeşte Muhammed Ahmadinejad şuda güzeret ama dar vakti ki İsrail ve Ştatı Mütedemek amalot dar zemini Eron güzerondan از راکت پارونی یا که از خجوم رسانی محمود احمدی‌نژاد یارادار شد گفته معلوم گردید از سبب که نارمی آرای داده ایستاده است یا که معلومات های انیخ ما این قبول کردن نتانسته ایستادیم اگر جنگ سر می شد یا که نه یا که کی از این سبب سود که امروز به سروزیر ایسرائیل شنش بینیمین نتان گذاشتنش در کار بود آن اخیف مانده شد گفته معلوم گردید روزی گذاشته معلوم کرده بودیم که یک چند کشتا قریب 57 کشتایی که از ترک برامده به سکتر از گذاشتنی بودن همه آنها رو روزی گذاشته قوی بختری بخری اسرائیل دست گرفته آنها را به اسرائیل گذراند یک چند دولت ها زیدی اسرائیل فکری خود را بیان کردن که بگدام سبب ساخنان آن دولت ها که در کشت بودن دست گرفته شدند علاقه چند وقت گفته برام دایستادیم که سردار نوی موساد رومن گفمن به وظیفه خود را سر کرد اما یک چند تشکلات ها زیدی رفتاری زیدی این رفتار هستند که رومن گفمن گفته ایستادن در گذشته یک جوان را کار فرماید که آن بود از قانون بیرون بگرد سه روزی گذشته قرار روارد که باید آنان که زیدی رومن گفمن هستند از نو فکر خود را به سودخانه بیان کنند که هر طلبی که خود را آنها را رساند یا که هر گواهی که آنها به سودخانه آوردن آن انیخ نیز گفته معلوم کردند امروز روزی چهارشنبه در پارلمان اسرائیل برای بحث کردن حکمرانی خاضره که به جای 27 اکتبر انتخابات نزدیکتر شده می گذرد امروز در پارلمان اسرائیل آواز داده می شود و آن می باشد از سبب که وزیر اسرائیل نتانیاهو به اولترا ارتودکس ها ران یافت که آنها را از خدمت ارمی آزاد کردن از این سبب اولترا ارتودکس ها بخلاص آمدن که باید کوالیسیه کار خود را با آخر رساند با یک معلومات پیش از آب و هوا می باشد که از یک دولت هایی که در خارج هست سوملیلند که در نزدیکه ها در یروشلایم پایتخت خود را برپا میکند این دولت که با ایتیوپیا یک سرخط دارد 35 سال پیش خمروانی خود را از سومالیا جدا شده خمروانی خود را سر کرد و اسرائیل در وقتی که روز مستقلیت این دولت شده گذشته بود اسرائیل روزگی خود را داد و از این سبب همچون اسرائیل در سوملی لند الچخانی خود را میکشد و همچون این دولت در اسرائیل میکشد این باشد از یک دولت هایی که علاقه الچخانی خود را به یروشلایم گذراندن بین آنها بشد شتات های متدمر گوتامالا هندروس بروگوای و چطور که خاضر گفته برام دیم دولت نو سوملی لند که او الچخانی خود را در یروشلایم شدنی هست بدیخته معلوماتی آب و هوا امروز در خیف روزانه 22 شمانه 20 درجه گرمی در تلویف 24 20 در برشبه 25 17 و در پایتخت همون یروشلایم روزانه 22 شمانه 14 درجه گرمی قربی دلار نظر به شکل به دو شکل 92 از 108 گراد و یورو به سه شکل 38 از 14 گراد برابر است شنوندگان محترم شما خبرهای آخرین شنیدید برنامه همون را دوام میتیم شنوندگان محترم از سبب که مایان پگا روزی پنجشنبه برنامه همان شده نمی گذرد و پگا شوی ایدی شود مایان به جای پگا امروز برنامه همان رو با برامدی ها رو هیلیل خیلی مفهوم میمانیم اما هر سخانه که امین کس گفته می برایند امروز کردن کار یا که پگا کردن کار این البته به پگا دخل دارد نه که به امروز مایان چطور که گفته باندیم امروز برنامه همان در این هفته برنامه آخر می باشد از این سبب به جای پگا مایان برامدی ها رو هیلیل خیلی مفهوم رو امروز میمانیم بهتون یک جای میشنویم
1: با همه عزیزان دیل شالوم علیکم میخوایم همی شما را تبریک کردن با کاودی موعدی حق شبوت که بعد از 49 روزی شماریشی عمر خدا بشکر بعد از 7 هفته پوره از موعدی پسخ تا به امروز خدا بشکر به همین موعد رسیدیم شهیان و مقیمان و هگیان و لزمان هزه این موعدی مقدس که تورا را خدا دمو بخشید دوستان عزیز، خدا ماهای از دیگر قوانین عالم برگزیده و ما تو رای مقدس و قیمت بهای خودش در ما همین بخشی و از همون روز ماها در عالم نامی فرزندی خدای گرفته گشتیم. در تورای مقدس ما 248 فرمانهایی که آن را فرزند اسرائیل باید اجرا کنه و 365 مصوههایی که از آنها باید باخبر شده دانو کرده خار نکنه. همین موعد می باشه بسیار مقدس که اگر همین موعد نمی شو، اگر خدا در ما تورای نمی داده، ما از دیگر قوانین عالم تا حتی آدمیزاد از حیوان یگان فرق نداشت. به زخوتی تورایی که خدا در قوم اسرائیل داده و بعد از آن دیگر دینها آمدن در روی عالم، همین های هم بسیار تری رفتار و شریعت ها و خیستن و شتنشان بینیتان، اگر از تورای ماها گرفته یک چندین کارهاش دیگر خیل کرده، ولیکن همون خیلی که در دوام 6 روز ماها کار میکنیم، در روز شبات ما آسایش میگیریم، همچنین در دیگر دینهای عالم هم، خواه دین اسلام و خواه دین نوترگی، آنها هم 6 روز کار میکنن و باز یک روز دم میگیرن. اما آنها روز آسایششان دیگه یا جمعه یا در روز یک شنبه، ولیکن ماهای روز آسایش ما خدا دارگی 7 روز. همینا هم اگه جای نیل گفتن روی تورای خدا دادگی به قوم اسرائیل، همچنین در باره نماز و نیاز، در باره عزت پدر و مادر، همه خانهایی که خدا دما داره در تورا، در روی عالم آدم از حیوان فرق میکردگی میباشه فرمانی تورات نقدوشا. در همین روز ما قوم اسرائیل خوانده شدیم، در همین روز ما در کوه سینای استاده تورای قبول کرده، گویا که خواهیش خدای در روی عالم بنده اجرا کرده، در همون سببی که خدا دنیای آفریده انمونه ما جامعه عمل میپوشانیم. از همین سبب در همین موعد باید آدم بسیار بسیار به قدوشا و تهارا باید اینه قبول کنه که مسوای همین روز میباشه تورا خوندن. آدمایی که تورا خونده میتوانن تلمود، میشنا، گمارا، زوار باید خونن. آدمایی که علمی تورا اونقدر چقدر ندارن، حتی خی اقلن کنسا رفته، این شخص در دوام همین شب یک چند بند تهیلیم خوانند، میدراشی ما امروزش به خدا بشکر در هر یک زبانی که میخواییتان و خواهیش داریتان، همه که همین هست خدا بشکر کتاب در روی عالم یکم چیز کمی نیست. از همین سبب دوستان ازم ما میخوایم طلب کردن که ها چندی مصوایی که هستک در همین موعد منهاگ هستک که آدم باید شیر نشویو چیزای پنیر خوره که مقصد خیلی که شیر به بچه نوزایده شدگی حیات میبخشه، شیری مادر به فرزند چخیل حیات میبخشه، همه خیل تورا به آدمیزاد مانند شیری حیات میباشه. از همین سبب مانند کردین رمز دادین که آدم شیر خوره چخیلی که شیر حیات میبخشه، همچنین تورا هم به آدم حیات میبخشه. ما برای چی نگفته ایستاریم که دوستان عزیز نکنه تون که این موعد باز با خوردن و نوشیدن و کیف و صفای اشکم گتی گذاراندن که ما موعد داریم سای شیر و پنیر خوریم، نه، این برای مینهاگ یه همچه اختیخ مزهش دیدن، ولی که مزه این موعد می باشه تورا خوندن، به علم تورا رسیدن، درگاه خدا طلب کردن که خدای خداوندا منه به علم تورا ارزانی کن. دائما به دلی فرزندانم میری تورا و ترس خدا باشه گفته، چه خیلی که در روز روز شانا آدمیزاد درگاه خدا طلب میکنه حیات، همچنین در همین روز این میباشه روز روش شانه های تورات نقدوشا، آدم باید درگاه خدا طلب کنه، گویا که خدای خداوند منه فرزندامه و فرزندای فرزندامه تا اخیر عالمه، مدامی که انسانیت هست به عالم به علم تورا به مهری تورا و ترس خدایی باشیم. خیلی که شاعر بزرگی ما الیاس ملایو نویستیم یک شعری زور در وصف تورا، کنم بر سر تری تو جان و دل فدا تو را، زی آن که آمده از قدرت خدا تو را، به علم و هم معرفت می کند تو را نزدیک، به دل مدار و به جان ملحمی سینا تو را، برای درد دلت تو مجو دوا هرگیز، به درد جان و دلت می دید دوا تو را، به هر صحیفه وی تو بگوی رضای دل، اگر بخوانی مدام می شود رضا تو را، کلمه جان فیضای تو درس انسانی، کنم کلمه تو من بدیده جا تو را، زی کیف و عیش جهان خواهی گر خبر یابی، بخوانی هر روز و شب کیف و هم صفا تو را، کنم من شام و سحر بوسه کتاب حق، بمالم بر چشم خود مثل تو تیا تو را، اگر بهایش بپرسند، اگر بهایش بپرسند، به همه گفت الیاس، به هر یهودی چنان گنجی به بها تو را، به هر یهودی چنان گنجی به بها تو را. گنجی به بها یعنی دوستان عزیز یک دولتی کلانه که و یک قدر و قیمتیشه به گفتنه گفتنه میشه. انمین خدا به ما و شما دوستان عزیزم بخشیده، از همین سبب بیتون که در همین معیدی حق شود بسیارتر نزدیک شویم، بسیارتر دلام های کشاده به خاندین تراتون اقلوشا. اگر خدا ما خاندن تانیم اقلا در شعوری ترا رفته، در نزدی خلفه ها و ملایان نشسته یا دیوری ترا فهمیده، شرعت های خانده همینه از خود کنیم که به این به عالم حیات نیست. دوستان عزیزم چندین شرعت هایی که امروزه به وابسته میدونیتون که شبات یکم کار کردن ممکن نیست، نه پختن، نه ساختن، نه ماشین ساخت شدن، نه الکتریز گراندن. یوم تو یعنی موعد از شبات یکم فرق نداره. چه کارهایی که در روز شبات کردن ممکن نیست، همچنین همون کارهایی هم در روز یوم تو کردن ممکن نیست. بس یک کار را روی تراتو نقدوشا حامیم تعلیم گرفته یاد گرفتین که اشهر یعنی لاخم، یعنی هر یک برای خوراکواری در همین روز در کاری خطر ممکن. همونم نه از آلابی نو الا از آلاوی در گرفته استادگی پیش از درامدین موعد. اگر آدم آلاو گرانده اوقاتش پزه ممکن. خیم روزه برای تیارگیری ایم شبو پگه آدم تیارگیری کرده میتوانه، ولیکن حالتی شبا چی میشه؟ پگه روز روز جمعه یوم شیشی، در روز جمعه گفتیم یوم تو، اوقات پخته خورده ممکن بعض برای خوراکواری روزی خودی یوم تو، ولیکن از یوم تو به پگه پخته موندن ممکن نیست. پگه شبات میدره، حال شبات چه میشه؟ امرامین ری این دما حقای عمده یاد داده گفتین که آدمی که اگر پختون و ساخته نه با کابول شبات امروز اگر سر کنه پیش از درامدن موعد دوام داده میتوانه هم در روز موعد با کابول شبات. انامین تیارگیری نامش چی میباشه؟ اروب تفشیلین. اروب یعنی قطی کردن. چیه ما قطی میکنین؟ امروز آدم یک تنانو میگره و یک تعامو میگره، فرق نیست که یک پرچه میه می یا یک ته مرقی یخنیه می یا گوشتی پختگیه می یا یک دگ آش می یا تا حتی یک دوتا سیت تخومی جوشاندگیه می. انامین گرفته میگو که همین ما امروز تیار کردم با کابودی موعد و شبات. از همین سببه که من امروز تیارگیری ما که دیدم با کابودی موعد و شبات، اما ممکن باشه پگه با کابودی شبات در روز موعد اوقات پختن. انامین نامش می باشه ایرو تفشینین برخا داره عشق دشان به مصطا و تیوانو ال میتوال ایرو و همینه که کردیم. بعد پگه خدا خواهد پختن ممکن با کابودی شبات، همونم اولو با اولو اولو گرانده ممکن، ولیکن خاموش کردن ممکن نیست. چندین شریعت ها داره. همچنین پلاتی شبات که ما میمونیم به کبودی شبات بروز جمعه در خشمال یعنی در الکتریز در وردن ممکن نیست. اینه که پیوست کردن دکار امروز این پلاتی شبات رو پیوست کرده موندن دکار که تا موچه شبات در دوم دوش و دو روز باید گرفته ایسته. از این سبب دوستان نیازی شریعت های پختون و ساختن در روز یوم تو مشکل که هستک، مصلحت حامیم همین که امروز برای دو روز هم برای کبود یوم تو هم برای کبود شبات هم اوقاتای پخته تیار کرده در خلادنین گبانتان. به هزون پلاتی شبات گرفته استاده، پیش از هر یک سعودا همون دیگی اوقاتی تیار کرده گیتانه براورده بالی پلات میمانتان قدوشای تا میگیتون تا که نسو میبیتون تا ایسی اونسون اوقات با لذت گرم کک در سری لنگری کشیده به حضور به تنیس حال به دلی جمع میخوریتون. هم معیده خار نمیکنیتون، همش کبول شبات به جا آورده خدا خواهد. روی فرمانی تراتون قدوشا با شادی و شادمانی پیشواز میگریم. از این سبب دوستان عزیزم باز و باز چندین شرعت ها داره، ولی که امین میسوای ایرو تفشیلینه ایتان نبرایه. گرچند که اگر امروز ایرو تفشیلین کردیتان و هم اوقاتوی تعمای همیشه پخته مونده تان، اخلا سوال میپرسم میگون که خواه اگر همیشه پخته مونده باشیم امروز ایرو تفشیلین کردن لازمه یا که نه؟ هاو در کار موندن چوه؟ خواه نخواه اوی که در سماوار استک در دوام یوم تو یعنی موعد آسته آسته استفاده میبریم، نیمته میمانه یا چارکته میمانه. در دورین آن آب خونک پر کردن برای جبه ممکن بکوری شود. البته که کنوبکی که و مجای شانه ممکن نیست، ولیکن شبی دراز که و به گرمی خودش میسته البته که آب بجوش میداره. همچنین پیش از دراندن شبات چراغی شباتی ضعیف ها میگرانند. برای همین چراغی شباتی گراندن هم ایروب تفشینینه که ما میکنیم به همینه هم خاصیتش میرسه. הנמין עירו תבשילים מכיכרדים, כיף אמינו חורדן לעוזים, ביקה הסעודוי שבות. יחילו, הנה דר שבי שבות מכורן, ויחילו דר סעודה שלישית. שחלק יגופתים חחומים, בהרי הקורא כי יג מסווא כרדת, בוז דר המון בו יג מסווא כונת. הנה כמו עירו תבשילים כרדים מסווא כחודוי בג'ו ורדים, הנה דר סעודוי שבות מכורים, נעונה שבי שבות נותן גופתים מכורים, תעומה דר סעודה שלישית מכורים. פרק הנה דורה, מחסד אמינה לעוזים חורדן, ברוזי שבות בנה ביום טוב, כי אגר ביום טוב הנה חורים, בעד הזה אין תומו משודן, יגום כל קרדן דמו בקור לשבות, ממכין נמשה. דוסטון עזיזם, הדרגוי חולו, בהם ישמו עזיזון תלב דורם, כי המים מועדי חג השבועות, מועדי מתן תורה, כי תורה כבול קרדים, אלוהי קם, חולו החודש, חיליקי בקוי סיני, עדסתי פורי נעימתי חודש, בו שעודי ושעוד מוני, בו די לסוף, בו מיר ומוחבתי בזור, תורה בהר יקטימו, בחשיד, המשולין עם רוזה, דילוהוי מויה בדרגוי חודש סוף קרדה, תורה דר דילי מוהו ופרזנדומו אנוכתה, מירי תורה ותרסי חודו, מודומו המשה בדילמו בושה, המשה ברי תורה בושים, ברי מסווה בושים, מוהו באמרוי חודו בושימו, חודו נגהדורי מו בושה, סוי חודו אסרי מו ושמו, קם נגרדה, באם ישמו חג שמח ושבת שלום, הורובי דואגוי ג'ון ישמו, הלל בן מנחם חיימו.
0: חסק וברוך הרוב הלל חיים הבא, בוא תקרוא אחרת דגופתני הסמקי, עם רוס הרוב דין שירת הוי שבי שבועות ובגוזה שני רוזי שבועות יקצ'ן דין שירת הגופת ברומדן ואון אלבטה דחל דורת בפגו ונקי באים רוס גרצ'ן דקי הרוב גופת ברומדן עם רוס עם רוס בוא ידון עם קים ואין דין הו באים רוס דחל דורת וחד בפגו והוק הזה. בטון ברנו מאמן רבו סרו דרי ג'רוי אברום תורמסוב דבו מתינך.

شنوندگان محترم، با همین برنامه امروز ما از رادیو استانسی کان ری که به آخر رسید، خاک سمیخ و خدا خاطر روز یکشنبه با شما و میخوریم. شلوم میروشلایم.